0: Kaj, wot Majorki wróćo do Hornije Łužice, nie, respektiwnie do Sakskeje. W Lipsku su sa čera zastupjerjo rektorata univerzity ze serbskimi zastupjerjemi najwyższych gremijow a dalšimi zamówitymi za serbske kubłanje zetkali, dohromady na 20 ludzi ich bie, wot toho 15 Serbow. Ziel posiedzenia są rabistyjski studii na Uniwersycie Lipsku z Romanie Polipsic. Loniszak bych już obsamknęli, zoma są studii z rabistyki przetworić, za to przedleży też koncept, a w obstatku tutaj je, zosob utwori prawidło nekulowate blido, kiż w dalszym mówiczu nastopają z rabistyku informuje. Čera by to prvný raz a jeden z přítomných by předseda domoviny David Statnik.
1: Odpovědne jsou na nám dženca hýště raz představit toto koncept. Je dopomíme nám například na té vupísaně té profesury, té nové, které je městem hýště vupísané. Cíl je vône, co se tu studií polepší, co se on lípe odvozuje, tež ve tutém triasu, po takým Lipsk, Drežane a Budyšin Kočebus, tuté cí serbské instituci, abo instituci, které se tež o serbskou vědomost sobou starají.
0: Zajmowe bier zobie na posiedzeniu tejś nawoda Budysko-Sarbsko-Gymnazja pudla, a to ma swoju przyczynu, tak statnik dale.
1: Wone cedza do przychoda netko le tejś tun kurikulum studia, po takim stosu wuczy, stoet wuczynski wopsa, to cedza wone tejś ponowicz, polepszicz, a tam wone so cedy wusko cedza otwosować teze szulemi, zob wone prajli za studi wuczostwa, sto treba praksa, a to mam ja za jen jara dobry rozsud.
0: Za Davida Statnika je to tu iż na kuś depad. Dobre uvíče.
1: Hľadajú na to, že my hižo sa leta dôvod opracujeme, že by sa tá situácia polepšila. Hľadajú na to, že máme miestem hižo tie přilúbenie ďalšieho personála, letu tá jedna přidatná profesúra, a zase tie štú, tie kritiky, ktoré sú ve zaistvošti, všetko zase v obstali. Napríklad, tým v obsa studia, že sa tam netko len što hýba, to je opračujem pozitívny úsledk. A ja si myslím, tiež v komunikácii sme my dále, ať ste leta do toho.
0: Tak předseda domoviny David Statnik po čerovším posiedzeniu ze zastupjerami Lipšćanskeje univerzity nastupajo přetvara studia z rabistiky. Přichodne tajke zajedženje bude lica decembrie.